0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: Great music, humor, and schmoozing on Hagiga 88.9 WERS.